Ааж итхэм бэгаад өхшиж бөтрөөд Хэшоо нөра санаалдан суудаа Өрі хүлсіри сонгсад шүйсүңгін датар Үрхөн он төрөн өбдіже, Широгі жел оладая өнянға, Шіні овую нүршін хана, Шіні көсін хүген шін обыг нүрін хүніма. Элі ғажидин соғалим өгіч, Нүгіт-нүгіт асу хен үйсөт,